0: Oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
2: Let's go! Európa 2.
3: Celé leto
2: hudba.

hovoríš, wow, že to je paráda, keď sa môžeš na to pozrieť spätne, že proste tá cesta bola tak rôznorodá, stretával som rôznych ľudí, také proste myšlienky a emócie počas celých tých rokov. Milujem život.

0: Ostrava.
1: Na každom albume musí byť aspoň jedna skladba o tom, jak sa vozíme, chápeš?
2: Platí sa naladiť sa
3: a premeniť svoje leto na bohatšie.
2: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

svet, alebo svet zmení teba, to je dané. Keď robíš, čo chceš dosť dlho a dobre, love prídu samé. Mám to odskúšané, uveril som v môj talent v roku 2002. Slavík zaobjel 2012, pán Boh zaplať. 10 rokov práce, tisíce hodín strávených veriac. Milión sekúnd pri hudbe každý mesiac. Ide o to, čo robíš, keď nikto ťa nevidí. Koľko do koreňov, toľko do koruny. Bez kríža nebolo by ani koruny. Máš svoj sen, musíš investovať všetko. Do posledného eura, do poslednej koruny. A niekto sedí v tieni, lebo niekto

0: This is the Hottest Hit. Somber, my body isn't ready.
1: Toto ti hráme ako prvý. Horúca noc.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: Ibris is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

0: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
2: Víkend.
1: Je to nedeľa.
2: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické darčeky.

0: oplatí sa naladiť sa.
1: A na toto leto ešte oveľa viac.
0: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
1: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
0: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
1: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
0: a dvíhajte telefón so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
0: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: sa naladiť sa
1: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť. Cez víkend na Európe 2 Ústrelí Dekel. A možno si aj črievice zodinieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na,
1: wait for it,
0: Don Diabla a Tiesta.

0: Európa 2. Celé leto na maximum.
1: Kedy ťa poznám, nechcem žiadnu inú vedľa mňa. Povedz, či s tebou môžem.

Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk. Leto na Európe 2. Leto na Maximum.

0: NGK and Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Club Card. Dyňa červená kilo len za 49 centov a marhule kilo len za 1,79 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: kamaráti, predstavte si, že takáto pesnička reprezentuje váš život. Ja si myslím, že takýto krásny život určite obsahuje peniaze. Ak tie peniaze nemáte, viete dobre, čo máte robiť. Áno, prihlásiť sa k nám do Oplatí sa naladiť sa. Aktuálne máme v banku 46 litrov.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: Počasie.
0: Kamoši, dnes by to šlo krásna, dnes sobotienka, taká slnečná, ale trošku bude aj dážď, tak akože na osvieženie, prehánky, sem tam ojedinele aj búrky, ale teplota veľmi fajn, 25 až 31 stupňov.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: 2 minútky po 8. Lea pozdravuje na cesty. Máme novú nehodu v Prešove na križovatke Solivarská generála Svobodu. Poďme na obmedzenie na D3, tunel Považský Chlmec. Smere do Hričovského podhradia je uzavretý pre údržbu. No a máme aktuálne jeden nový radar. Na D1 sa meria za Štrbou, je to v smere do Popradu. No a hliadkuje sa aktuálne na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo, je to v smere na Slovensko. V Bratislave na Stromovej v smere na Pražskú, no a bacha v Košiciach máme hliadku na Slaneckej v smere na Južné nábrežie. Na teraz všetko do mňa z dopravy. Šťastnú cestu pre Lea.
3: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.
4: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
5: Je víkend a ty si už hore.
6: Ja sa tam proč.
0: Chcela by som tento vstup venovať všetkým ženám, ktoré nie sú vyspaté, pretože doma majú muža alebo partnera, alebo niečo podobné, čo pozerá futbal. Chcela som povedať hokej, ja sa naozaj nevyznám, ale teda naozaj do noci futbal aj u nás hrá, tak dajte vedieť, či som v tom sama, že mám kruhy pod očami, lebo som naozaj sa nevyspala. To je ad 1 a ad 2, možno máte úplne iné problémy. Dajte vedieť na 0905 030 090. Čo vás prímelo takto skoro ráno byť hore, počúvať Európu 2, Leo Daniša a skvelú muziku, pretože aj v tejto hodinke si dáme samozrejme tie najlepšie hity a teším sa veľmi na Arianu Grande, ktorá zaznie aj v tejto polhodinke Hey, Did I Made You Love Me. Tak dajte vedieť, prečo

0: Dobré ráno, dobré ráno, z Európy za praje Lea, 8.19, priateľ, na čo sa vstávať? Verte, že v tom nie ste sami.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč. Európa.
0: Pozdravujem na cesty našich veľkých pracentov.
4: Dobré ránko všetkým ranným poslucháčom. Prečo som ešte hore? Ako ten taxikár, čo ide akurát z nočnej. Taxikár z Nových Zámkov a idem pekne zo Švejchatu. Tak ešte pobudnem troška na týchto cestách našich. Prajem všetkým dobré ránko a niektorí aj dobrú noc.
0: Dobré ráno, aj áno, dobrú noc, inak to by som ja sebe sama zapriala po tejto noci, čo som vôbec nespala kvôli tomu futbalu, ale však nevadí, ja už ten futbal však už raz snáď aj skončí. S nami spoločne hore je aj autobusár Peterko, ahoj.
5: Dobré ránko, Európa 2, stávame, sa volá. Dúfam, že dneska to bude zaujímavejšie, keďže máme víkend a cez víkend, kde tiež niektorí pracujeme, tak nech nám to tu pekne hrá celý deň a nech nám to tu rýchlo ubehne.
0: To je krásne, áno, nech nám to rýchlo ubehne, ale tak zatiaľ si užijeme, pretože pekná pesnička je pripravená aj po reklamnom breaku pre vás, milí priatelia na cestách, ktorí pracujete, či už končíte ako taxikári, alebo začnete ako autobusári. Fever Dream si dáme Alex Warren už o malý moment z Európy 2. Vy ostatní dávate vedieť, prečo vy ste hore, možno máte nejaké zaujímavé príbehy, o ktorých by sme chceli počuť, možno máte za sebou nejaké nočné radovanky 0905 030 090. Chceme o tom vedieť.
2: Aj ty si už tak skoro hore. Daj nám vidieť prečo hlasovkou na 0905 030 090. Európa 2.
6: Trafíte sa? Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix, buďte in.
7: Bača. A v rádiu zase ide tá reklama, že Miláčik, pozri ako výhodne som zase nakúpila v Kolb jednote.
8: Slovenské chladené kuracie stehná voľné len za 2,69, balené za 2,79, vajcia z podstielkového chovu 15 kusov za 3,39 a čerstvú smotanu na šľahanie Rajo za super výhodnú cenu euro 10. Ceny stehien a vajec platia v Kolb jednote na celom Slovensku do 12. júla alebo do vypredania zásob a cena smotany platí do 15. júla. Kolb jednota, najlepšie domáce potraviny.
9: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
10: Vyrazte i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
11: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.

0: Dobré ráno, priatelia.
1: Čo je? Čo sa deje? Koľko je hodín?
2: Je víkend a ty si už hore.
3: Ja sa tam proč.
0: Dnes pozdravujem na celé Slovensko krátko pred 9 hodinou a už je tu aj pozdravček z chaty v Hrabove. Špeciál.

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
2: Sure.
1: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad viacúčelový trojdielný hliníkový rebrík 3 v jednom za 149,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek s Obi.
5: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na Toyota.sk.
6: V Tesku platíte menej. Teraz bravčová krkovička, kilo len za 3,89, Birel Radler, pol litra len za 68 centov a exkluzívne v aplikácii Clubcard repkový olej Venus, liter len za euro 59. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.
7: Európa 2.

0: mi, je to upside down tento svet. Ak máte aj váš svet tak trošku hore nohami, tak odporúčam si pustiť socky a možno sa trošku tak dať do kľudu a pochopíte, že veľa vecí možno úplne inak, než sa prezentujú na sociálnych sieťach. Ten aktuálny diel rozvíril hladinu vôd, pretože prišla k nám Dori z OnlyFans a naozaj je to silný diel. Choďte si to pozrieť k nám na YouTube Európy 2.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rayon.
3: Svet podcastov Power Media. Power Media.
2: Počasie.
0: Dnes tak trošku slniečka, ale trošku aj oblačnosti, dážď aj pre Hanky. Treba sa pripraviť aj na búrky. Najvyššia denná teplota 25 až 31 stupňov Celzia, na severe východe 19 až 25. Poďme čeknúť cesty.
2: Dopravný servis Európy 2.
0: Minútku po 9. Leá Daniš pozdravuje aj na slovenské cesty. Máme dve nové nehody pred Veľkou Čiernou v smere z Malých Ledníc, no a bacha na výjazde do Košíc z Malej Idy, aj tam sa stala nová dopravná nehoda. Obmedzenia, viacero ich je v Liptovských Matiašovciach a okolí pre triatlonové preteky, tak prosím vás, tam opatrnejšie a pomalšie. No a kde sa momentálne meria? No na R1 za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec, R2 pri Zvolenskej Slatine v smere do Bygľaša, bacha radar aj za Malým Krtíšom v smere do toho Veľkého a Vivachnovej v smere do Ružomberka. Hliadkuje sa v Bratislave na Dolnozemskej pri Ekonomickej univerzite v smere na Most Apollo, no a hliadka je v Košiciach na Moldavskej, je to za kruhovým objazdom v smere von z mesta. Na teraz všetko odo mňa z dopravy, nové infošky pokojne hláste.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Neviem, či ste zachytili takú kauzičku. Mali sme tu nejaké okrádanie na internetoch a bola do toho namočená aj influencerka Karolina Šolty. No a teraz prelomila mlčanie po tejto kauze so svojim priateľom, na čo odkázala svojim followerom, z koho je sklamaná a tak ďalej, tak ďalej. To sa dočítate samozrejme u nás na www.europa2.sk. V tom aj ďalšie krásne články, informácie zbytočné, menej zbytočné, ale veľmi zaujímavé a samozrejme všetky naše podcasty. No a čo sa bude diať v tejto hodinke, takto on air, pripravte sa na nový Weekend Sound, ktorý vám prinesie merch z Európy 2 a dáme si aj novinky z hudobného sveta. To všetko v tejto hodinke na Európe 2.

bol na tomto trackovom playliste Lady Gaga do Echi Runway. Ale nová muzička je pripravená pre vás o teraz, pretože je sobota a vy dobre viete, že vždy v piatok vychádza nová muzika a ja my v sobotu takto servírujem. Ja som vybrala také tri veci, ktoré asi možno by ste mohli poznať, hlavne tých interpretov. A teda už tie pesničky sú také, by som povedala, že táto várka je taká naozaj veľmi nedeľná. Začneme Beyoncé. Beyoncé sa prebudila zo svojho nočného spánku a ponúka nám pesničku novinku, ktorá sa volá Morning Dew. Je taká, no čudná.

má v zmysle, že toto asi nebude úplne rádiový hit, ale to veľmi taká lakocinka pre tých, ktorí máte radi jej hlas, máte radi trošku taký nedelný vibik, tak Morning Dew od Beyoncé si myslím, že veľmi poteší. Poďme čeknúť, kto ďalší vydal novinku. Je to na prvom mieste v rámci noviniek, čiže absolútne fresh, Spotify tomu verí. Tento človek sa volá Future a pesnička je California Girls.

repiku, ja si myslím, že toto by sa páčilo veľmi Shoptimu. Future a California Girls, opäť taký nedelný vibeik príjemný, tak verím, že potešilo aj toto. No a teraz poďme na niekoho, koho naozaj veľmi dobre poznáme a uvidíme, či tento song sa ocitne aj na našom playliste Európy 2. Teddy Swims prichádza s novinkou, volá sa Break Up in Reverse.

0: Rivers, som naozaj precítila Break Up in Rivers. Veľmi pekná pesnička, akože jeho hlas, ten by mohol, ja neviem, aj nadávať po slovensky a znelo by to dobre. Teddy Swims naozaj vie spievať a vyrobiť songy. Uvidíme, či tento song sa objaví u nás na playliste. Ďalšie nové songy čekneme, no ale tiež sa aj na Weekend Sound, ktorý v tejto hodinke príde. O malý moment zatiaľ si užívajte reklamný blok, veľmi príjemný a potom skvelá muzička na Európe 2.
1: Viete, čo svedčí výhodným nákupom najviac? Široká ponuka kvalitných potravín v Bila.
2: Presvedčia vás o tom čerešne chute Slovenska 100 gramov za 59 centov, akurácie rezne mesiarov výber kilo za 5,25.
1: Bila, v kvalite sa vyznáme.
3: Grape Festival pozýva do Grape Zoo! Do miesta, ktoré sa objaví len na 1 augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tash Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Suzuki Orlen.
4: Rekfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rekfestu. Magnézia Rekfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na recfest.sk.
5: Maximum nových hitov. Europa 2. Leto na maximum.

Better times, lepšie časy. Teraz zažívate, prosím vás, veci, pretože potom v zime, aby ste mali na čo spomínať, lebo toto sú tie lepšie časy, aj keď náhodou vám je teplo, alebo si hovoríte, že bože. Tak naozaj teraz je to lepšie. Už to bude naozaj iba horšie. Weekend Sound na Európe 2. Povedala by som, že od septembra to bude horšie, ale vlastne rodičia majú doma deti, pretože školy, škôlky sú zavreté, tak vlastne vy máte teraz naozaj ťažký čas. Tak poďte si zlepšiť náladu, milí rodičia, prípadne aj deti, prípadne hoci kto, kto má chuť niečo materiálne získať. Absolútne zadarmo. Merch z Európy 2 je tu pre vás. Ak uhadnete dnešný Weekend Sound, a.k.a. Summer Sound, toto je on. A musíte ma pochváliť, že som vám dala naozaj veľmi dlhý zvuk, pretože veľmi chcem, aby ste to čím skôr uhadli. Tak poďte do toho, čo by toto mohlo byť za čudesné prostredie, čo sa tam deje, čo počujete v tomto zvuku. Pustím vám to ešte raz, lebo je to trošku ťažšie, ale ja vám verím. ...0905, 030, 090...

0: Landu listens to waiting room music at the dentist.
1: It's like nitrous oxide for the ears.
2: Boatyou is on a boat covered by Geico, and with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time listening to whatever floats his boat.
1: Like reggae?
2: Sure.
1: Or a sea shanty?
2: If that's your thing.
1: Or pirate metal.
2: This boat trip is going to be interesting.
3: Don't you love it? Oh, it's so good!
2: It feels good to be Boatyou. It feels good to Geico.
4: Auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko. Sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100. Skonto má
5: bytok. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Tate McRae, Tit for Tat, krátulinko pred 10. hodinou, priatelia. Dajte vedieť, kde sa momentálne nachádzate, nejaké tipy na víkend 0905, 030, 090. Kde je momentálne najlepšie byť? Ak už teraz sme na tom Slovensku, lebo však lepšie asi nebyť, ale ak už sme, tak kde je to absolútne naj...
1: Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
2: Sobota.
1: Víkend.
2: Je to nedeľa.
1: O Bože, víkend.
3: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvás! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
0: Počasie. Kamaráti, dnes slniečko, ale trošku bude dnes aj oblačno. Treba sa pripraviť aj na také prehánočky. Sem tam aj búročky. Teplota dnes 25 až 31 stupňov Celzia. Na severe a východe chladnejšie dnes 19 až 25.
4: Dopravný servis Európy 2.
0: Presne o 10. Lea pozdravuje aj na cesty. Máme novú nehodu. Stala sa na D1 pri Trnave. Je to v smere do Senca. Prosím vás, opatrne. Cestári sú za Modrou v smere do Budmeríc. No a radary pribúdajú na konci R7-čky. Jeden pri Holiciach v smere do Dunajskej Stredy. Ďalší meria na D1 pri odpočívadle Kostolná. Je to v smere do Trenčína. Bacha na R1. Dva nové radary. Jeden za Čaradicami v smere do Zlatých Moraviec. A R1 aj za Bzenicou v smere do Žiaru nad Hronom. No a v Košiciach sa meria na Slanecké, je to v smere na most VSS. Hliadka na výjazde do Kremnice, z Kremnických baní, ďalšia na výjazde zo Zvolena do Podzamčaka, no a bacha poliší aj za Krajnou Polanou, je to v smere do Hunkoviec. Na teraz všetko do mňa z dopravy, nové infošky mi hláste cez aplikáciu Waze.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: Už mám roboty a už mi tu chodia WhatsAppky. Veľmi pekne ďakujem. Posielajte ďalej hlasovečky. Čo je dnešný Weekend Sound? Už sa tu roztrhlo vrece s vašimi odpoveďami. Toto je pračudesný zvuk. Čo by to mohlo byť? Ríško sa mi ozval. Ríško?
2: Je to plameňomet.
1: Plameňomet. Vieš o tom, že ja neviem, čo je plameňomet? To je asi, je tam asi nejaký oheň, že? A asi nejako chrlí, ale neviem, na čo to je proste. Ja by som v živote plameňomet nedala, ale tak aspoň sme si pomohli. Vieme, že plameňomet to nie je. A ty čo máš s plameňometmi? Čo ty robíš? Daj vedieť. Vy ostatní ale hádajte na 0905 030 090. Čo to je za divný zvuk, kým ja vám budem divne hrať, ale nie, budem vám hrať veľmi pekne. Ja si myslím, že Offenbach by mohol byť na začiatku hodiny. Miles Away, tak si to užívajte.

0: Ja neviem, ako to tam somberový, ale každá jedna pesnička, ja som taká celá, jakoby uzimená, mám zimomriavky, mám husiu kožu. Ďalší skvelý song, My Body Isn't Ready. Moje telo nie je pripravené. Moje telo ale je veľmi pripravené na teplo, tak akože v niektorých oblastiach trošku chladnejšie aktuálne na Slovensku, ale ja si myslím, že či ste momentálne na Orave, alebo ste v Snine, alebo ste v Banskej Bystrici, tak vaše telo je určite, si myslím a stavím sa, pripravené na peniaze. Či?
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Že ste pripravení? No, ja som to vedela. Peniaze vždy dobre padnú, aj teda mysli, aj telu, pretože za peniaze naozaj aj zdravie si už môžete kúpiť, aj mentálne niekde ísť, sa možno okúpkať do Bulharska a prípadne možno na Malorku, ja neviem, a trošku zlepšiť ten stav duše aj mysle. No ale na to, aby ste tie peniaze mali, treba s nami hrať. Oplatí sa naladiť sa. Aktuálne máme v banku krásnych 40 000 plus 6 000 na tie letenky. Ak samozrejme správne odpoviete na veľmi jednoduchú otázku od nášho Andreja, keď sa vám dovoláme samozrejme, tak poďte do toho, skúšate svoje šťastie. Začína sa to veľmi jednoduchým spôsobom, poslať si SMS-ku, to myslím, že každý zvládne, na číslo 7779 v tvare E2. No a tamto celé začína. Naposledy sa nám takto darilo, naposledy kto u nás vyhral bol Maťo z Trnavy a bolo to neuveriteľných 80 000 eur.
3: Oplatí sa naladiť sa.
2: Juch!
4: 80 tisíc! Je to nová človeče!
2: Gratulujem, vyhral si 80 000 eur!
0: Toto stojí za to.
2: Chceme počuť plač. Radosti samozrejme.
3: Mojte jej.
0: Ježiš, všetkých pre Boha.
2: Koľko má malá?
3: Rok a pol.
2: Rok a pol. No tak budete jej to hovoriť, bude to rodinná príhoda. A ty si sa vtedy zobudila a plakala si. Ale my sme vyhrali 80 000!
0: Krásne zavíjanie. Zavíjanie my máme veľmi radi. A máme aj veľmi radi, keď sa vám podarí odpovedať správne na otázku od nášho Andreja.
2: Ktorá krajina má väčší počet jazier? Je to Fínsko alebo Švédsko?
3: Fínsko.
2: Je nám to veľmi ľúto, milí ostatní súťažiaci. Peniaze na letenky sa nám
0: prevedeli!
2: Sú tvoje 12 000 eur plus
4: 92 tisíc eur!
0: Priatelia, my netrochárčime. Naozaj tu sa hrajú nie o bubuľky, ani o nejaké také malé peniažky, centíky, ale naozaj veľké peniaze. Aktuálne máme v banku 40 000 plus 6 000 na tie letenky. Ak sa vám to podarí zvládnuť tak, ako sa to podarilo zvládnuť Maťovi z Trnavy a budete dvíjať telefón už v pondelok po 15. so slovami oplatí sa naladiť sa.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 4. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
5: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland. Skonto nábytok.
6: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
7: Čerstvé produkty za nízke ceny len u cenového lídra. Od štvrtka v Lidli Carfiol len euro 29 za kus. Bravčové stehno dlhodobo iba 2,99 za kilogram. A šunka najvyššej kvality len 2,69 za 300 gramov. Lidl sa oplatí.

0: Hudba.
1: New music right now.
0: Toto je nové.
1: Ibris is Benson Boone, The Time of My Life.
0: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
0: Horúca novinka Európy

2 Benson Boone sa vracia s pesničkou Time of My Life. Zimomrielky. Opäť a znova, ja som nejaká zimomrielková. Dnes zase mi je zima. Ale verím, že vám sa páčil tento song podobne ako mne. Mne sa inak páčia nielen naše songy, ale naše podcasty a hlavne ten, ktorý moderujem.

0: Landu gets lost in his office building.
1: Man, why does every floor look the same?
0: Boat U is on a boat covered by Geico. And with Geico's 24/7 claim support from boat insurance specialists, he can spend more time getting lost on the water.
1: Man, getting lost out here is the best.
0: And with Geico, Boat U can add 24/7 access to towing, too.
1: To clarify, though, I'm only figuratively lost, in case you're worried.
0: It feels good to be Boat U. It feels good to Geico.
2: Začali písať články a všade bolo, že som schudla. Mm-hmm. Ako keby som, ja neviem, že vynašla žiarovku, alebo čo, že mne to, mm-hmm. ja som stále nechápala, že prečo to stále ľudí tak fascinuje.
3: Naozaj veľmi silná veta, že to chudnutie, ale aj priberanie vás nedefinuje. Veľmi ozdravujúci rozhovor vás čaká už tento útorok a ak to náhodou nestihnete, tak odstreli na všetkých podcastových platformách vrátane nášho Rejo.
4: Socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rejo.
5: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
6: Telefón? Mega zľava? Kávovár? Mega zľava? A vy váš? Tiež mega zľava! Na Alze sú ich teraz tisíce, aj na drogériu alebo kozmetiku. A keď do polnoci objednáš, ráno v Alza boxe máš. Ušetri v megazľavách na Alza.sk.
7: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, showbiznis aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
8: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad Rivol benzínový krovinorez za 89,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi.
4: Maximum nových hitov. My sme Európa 2.

0: Vy už dobre viete, že ja Sombra vlastne milujem. Keby náhodou toto počúval, tak možno by sa mohol nejako vyjadriť, ale teda minimálne z mojej strany veľká láska aj k tejto pesničke 12 to 12. O chvíľočku u nás nie 12, ale 11 hodín. Tak verím, že si užívate. No a už iba pár hodín a potom to odštartujeme ako vždy, každý víkend, každú sobotu. Brutálna tanečná show na Európe 2. All around the world. Si ready. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť.
1: Cez víkend na Európe 2 ústraví Dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
2: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na
2: Wait for it
1: Don Diabla a Tiesto.

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Počasie.
2: Kamaráti, no najteplejšie aktuálne dnes na západe a juhu Slovenska. Trošku na východe už je dosť chladnejšie, teda niekde aj poprcháva, hlavne Poprade, ak som teda dobre počula. Dnes naozaj tie prehánky dážď a ojedinele aj búrky, najmä na východnom Slovensku, na juhozápade teplejšie. Dnes teploty 25 až 31, na tom severe a východe maximálne 19 až 25 a fúka nám slabý, pri búrkach silnejší vietor.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: Presne o 11. Lea Daniš pozdravuje na slovenské cesty. Nová nehoda, kamaráti, za D1-kou. Je to za Mengusovcami v smere do Štrby. Tam havarovala motorka, treba rátať aj so zdržaním. Prosím vás, bacha, hlavne na tých motorkách. Cestári sú aktuálne na D1-ke pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy, tam sa aj zdržíte. No a obmedzenie na D1-ke aktuálne za Vodoradmi v smere do Senca. Na krajnici odstavené osobné auto. Prihodíme radary, aktuálne sa meria na tých klasoch na prievozkej pri Orlene obojsmerne, D1 pri Levoči, bacha v smere do Spišského Podradia, no a radar aktuálne aj na konci D1 pri Bidovciach v smere do Svinice. Nová hliadka je na diaľničnom hraničnom priechode Čunovo, je to v smere na Slovensko. Dávajte bacha na cestách a užívajte.

0: Weekend na Maximum a Lea.
1: Kamoši, zaujímajú ma vaši ex. Než by teda by som im chcela nakopať ríte, možno aj to, ale hlavne, aké zloby si dokážu robiť ex priatelia a priateľky, čo by ste naposledy svojej ex alebo svojmu ex robili, tak trošku najúst. Ako tak na rovinu si povedzme, ja vám dám inšpiráciu, čo všetko by sa dalo robiť, tak napríklad istá žena 5 rokov menila svojmu ex jazyk v Netflixe na portugalčinu. On samozrejme po portugalsky nevedel ani mekef. Takže chudačisko sa potrapil, no a za tých 5 rokov si to ona asi užívala dosť, ale po tých 5 rokoch teda zavreli. Normálne išla do basy, takže dávajte si pozor, dobre zasa, že odtiaľ potiaľ, akú zlobu robíte vašim ex, ale tak poďte sa pochváliť, ja vás za to nebudem hrešiť, my sa zasmejeme 0905 030 090.

0: čo to? Áno, novú pesničku a my si to hráme. Cítiš z Európy 2, 11, 17. Veľmi pekné, veľmi. Naozaj viac takýchto pesničiek do našich životov. A viac merču z Európy 2, priateľe, na leto. Veľmi pekné veci tu mám pre vás. Kadejaké tašky, kadejaké okuliariky, kadejaké nádobky. No poďte si po to. Weekend Sound na Európe 2. Otvárame šiator Európy 2. Poďte si vybrať, jak na jarmoku. No ale ešte predtým, ako si môžete vyberať, treba uhadnúť dnešný víkendový summer soundík. Tak to znie. Dnes je extrémne dlhý, priatelia, a pre vás, aby ste to uhadli. No, čo by to mohlo byť? Mohlo by to byť, že normálne klasické domáce zvuky, keď sa začne variť, prať a všetky tieto veci, tak asi ženy to poznajú teoreticky, ale nie, nie je to ono. Skúsme od vás nejaké tipy. Tadeáš sa mi ozval. Tadeáš.
1: Ja si myslím, že je to nejaký pás vo výrobnej hale.
0: Pás vo výrobnej hale, AK u vás doma, keď sa začne víkend, vlastne nejak neoddychujete, ale iba pracujete. Ale nie, nie je to pás ani pracovný, ani domácnosť. Ale áno, ja som niekedy brigadovala, ja som robila niečo s knihami, myslím, že dávala knihy na nejaký pás a robila som to presne jednu noc, lebo teda skoro ma seklo. Takže klobúk dolu pred všetkými, ktorí takto pracujete, je to naozaj veľmi ťažké, ale teda správna odpoveď dnes to nie je. Skúšam ďalej, Jožko sa mi ozval, Jožinko.
2: Ahoj Jozef, myslím si, že Weekend Sound je mlynské koleso, ktoré poháňa voda a melie múku.
0: Počkaj Jožko, mlynské koleso, ktoré poháňa voda a melie sa tam múka, ty ma veľmi preceňuješ, musím naozaj povedať. Je to niečo menej sofistikované, menej ľudové, viac také modernejšie a viac pohodlnejšie. Ha, prichádza prvá pomocka, je to niečo pohodlné. Čo by to mohlo byť? Nie je tam skrytá žiadna pracovná sila, je to niečo, čo ja mám dosť rada, lebo som lenivý človek a milujem túto vec. Čo by to mohlo byť? 0905 030 090, iba hlasovky môžu vyhrať. Ak už vieš,

0: Trafíte sa?
1: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
2: Potrebujete si oddychnúť? Kým ste na dovolenke, vaše peniaze môžu pracovať pre vás vďaka investičným plánom od XTB. Vytvorenie plánu je jednoduché. Vyberte si ETF, nastavte si spôsob financovania, vykonajte vklad a to je všetko. Vaše peniaze oddych nepotrebujú. Nechajte ich pracovať pre vás.
3: Buďte opatrní. Investovanie prináša riziko straty peňazí a nemusí byť pre vás vhodné.
4: Hráme najviac novej hudby. Europa 2. Leto na maximum.

0: Dúfam, že vy ste naozaj OK, pretože počúvate Európu 2 a k tomu môžete vyhrať aj merch z Európy 2. Stále sme ho neodovzdali. Weekend Sound na Európe 2. Podľa mojich informácií by sa možno hodila nejaký prší plášť na niektoré časti Slovenska. Tak ja verím, že prestane hlavne pršať, to v prvom rade, aby ste si naozaj užívali víkend, ale v tom druhom rade niekomu by som chcela niečo pekné poslať. Prší plášť to nemáme, ale máme kadejaké hrnčeky a plastové fľašky, ale aj káble máme napríklad, ak by vám chýbali, tak na Európe 2 naozaj je veľmi pekné, príjemné káble, ale ešte predtým treba uhadnúť tento veľmi príjemný zvuk. No príjemný nie, ale je to zvuk. Inak nepríjemný, tak tam niečo zaprašťalo, zapíšťalo. No, vy mi posielate hlasovky na 0905 030 090. Dobre robíte, ale teda či správne, skúsme tak namatkovo bejka. Bejka?
1: Ojte, to je bejka, tak ja si myslím, že to je sušička na prádlo.
0: Žena sa ozvala, sušičky naplno, frčia v sobotu. Počuj, ty máš doma buď sušiareň, že naozaj veľa vecí sušíš, alebo máš veľmi starú sušičku. Bolo by na čase povedať manželovi, nech prikúpime nejakú novú, lebo takto, keď ti to znie, tak neviem. Ale sušička to nie je. Dorba je sušiarenská továreň. Nie, nie je to ono, je to niečo iné, je to niečo veľmi fajn, tak teraz poďme také pohodlné, ako som povedala. Keď si chcete uľahčiť život, tak táto vec je veľmi vhod. Nachádza sa v takých väčších mestách, to sú ďalšie pomocky, čiže takto a možno v nákupných centrách. Tak čo tam znie takto?

Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.

0: Priatelia, nechcete byť takéto smutný, čo? Ja by som bola smutná z toho, že vy ste smutný. Tak si pošlite tú SMS-ku a možno v pondelok už budete naozaj veľmi veselí. Ale že veľmi.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.
3: Počasie.
0: Poloblačno až oblačno na severe, východe miestami zamračené a už aj s dažďom alebo prehánkami na vrcholoch Vysokých Tatier. Dokonca dnes aj posneží alebo už aj sneží. Ojedinele aj silnejšie búrky, denná teplota 18 až 31, no a dnes najteplejšie na západnom a južnom Slovensku.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Dve minútky po 12. Lea Daniš pozdravuje aj na cesty. Máme cestárov na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Trnavy. Tam sa zdržíte asi pol hodinku, tak vám prajem naozaj pevné nervy. Obmedzenie na D1 za Voderadmi v smere do Senca. Pri ceste sa pasú srnky a majú vás na háku, tak prosím vás opatrne na nich. No poďme na radary. Aktuálne sa meria na D2 pred Bratislavou Jarovcami. Je to v smere z Maďarska. Ďalší radar na R1 za Žiarom nad Hronom. Je to v smere do Zvolena. No a bacha na D1 pred Popradom v smere z Levoča, tam je radar. Poliši sú aktuálne v Bratislave na Panonskej a hliadkujú pri Tesku. Je to v smere do centra, na výjazde z Vyšného Kubína hliadka v smere do toho Dolného a bacha, hliadkuje sa aj v Podbrezovej Skalici v smere do Slovenskej Ľubče. Na teraz je to všetko do mňa z dopravy. Šťastnú cestu pre Lea.

0: Víkend na Maximum a Lea.
1: 3 minútky po 12. Lea Daniš pozdravuje na celé Slovensko a chcem vám zvestovať ešte jednu novú pesničku, ktorú sme si dnes ešte nepúšťali, ani sme sa o nej ešte nerozprávali, ale zaslúži si vašu pozornosť. Ak máte radi kvalitnú muziku, dobrú muziku a máte radi Kaiga, tak mám pre vás novú pesničku. Ja si myslím, že si ju zamilujete, lebo je to taká typická Kaigovčina spoločne aj s Mekom McNowom. A takto znie?

Toto je typický starý dobrý Kygo. Ja som vedela, že pre nejaké a toto je vončo. Kygo novinka, Max, Mac Now, Take Me Back, ešte si dáme trošku. Ja aj normálne by už mali vyučovať, ako otvorí Kygo, pretože on má takú špecifickú formulu a veľmi funguje. Opäť a znova, ja mám zimomriavky, alebo neviem, čo to je, husia koža, je mi zima, neviem. V každom prípade, skvelá muzika, nielen za nami, ale aj pred nami, v tejto hodinke našej poslednej spoločnej. Damiano Davy, Jonas Blue, James Hype, ale aj Billy Barman a Ben Kristoval. To všetko na Európe 2, nech sa páči.

0: sabotáž. Nenosiť podprsenky je sabotáž? Ako u koho? Ale podprsenku nenosí láska. Je to stylistka a content kreatorka, ktorá bola hosťom nie v sockách zatiaľ, ale u Bekima v horúcom kresle. Tam si hačala a rozprávali sa o rôznych veciach. Samozrejme, Bekim to musel ťahať svojim smerom.
1: Počujem, ja chcem gate.
2: No.
1: Si ma zmeráš?
2: No, hej, dohodnem, asi si povieme nejakým spôsobom tú predstavu, áno, niečo takéto, presne, potom si ťa zmerám. Ja nikdy nerobím ako keby úplne nejaké na telo veci, mám rada oversize, čiže mne tam stačí...
1: Proste tie gule sa musia hompalať.
2: Hej,
0: musia sa hompalať, je to... No, porozprávali sa nielen o guliach, ale napríklad aj o móde, kreativite, budovaní vlastného štýlu, aj o tom, prečo si láska myslí, že značkové oblečenie automaticky neznamená dobrý vkus. A s týmto ja veľmi súhlasím, veľmi. Naozaj aj z lacných kúskov sa dajú vytvoriť krásne veci, krásny štýl, jednoducho musí to nejakým spôsobom zapadať. Ale tak zase, keď človek má značkové a je to jedno cez druhé, tak to vyzerá naozaj veľmi zle. No, ideálne je mať vkus a k tomu aj peniaze. Ale tak niekto má iba vkus, to niekedy stačí. No, choďte si vypočuť nový diel so stylistkou a content kreatorkou Laskou, tak sa to aj píše, La Medzera Ska, ktorá sa nachádza aj na sociálnych sieťach a myslím si, že oplatí sa čeknúť nielen tieto sociálne siete, ale aj YouTube Európy 2, kde samozrejme nájdete celý rozhovor s Láskou a ak máte radšej do uška si to hopnúť, ho šupnúť, tak nech sa páči, ideálne cez našu aplikáciu Rejo.

0: Stars Will Align. Niekedy sa hviezdy tak poskladajú, že vlastne máte pekný vzťah, nájdete možno niekoho, kto vás ľúbi a vy ľúbite jeho, ale niekedy sa hviezdy poskladajú tak, že sa jednoducho rozídete. A dobre to je. Ale ešte pred tým rozchodom alebo po tom rozchode vznikajú také veci, že robíte si zle. Robíte si zlobu. A my sme si už hovorili o takej jednej slečne, ktorá robila zlobu 5 rokov svojmu ex tým, že mu menila každý večer jazyk na Netflixe na portugalčinu. A chudák chalan ten nevedel ani meké F po portugalsky. No a najhoršie, že po 5 rokoch táto žena skončila vo väzení.
1: A za tých 5 rokov už aj niečo sa mohol naučiť, nie? Po portugalsky.
0: Ja si tak tiež myslím, že...
1: Vlastne on mal byť jej vďačný, že ho akože mal takýto lingvistický kružok.
0: Chris, teba musia ženy milovať. Počkaj, ty si to celé pochopil vlastne.
1: Áno, ja som prišiel na zmysel toho celého, prečo to robil. Ja by som bol vďačný, však môžeš ísť na dovolenku, pozri, do Portugalska.
0: Tebe čo ex robila zle také, alebo ty jej?
1: Ja, vieš, podľa mňa som veľmi priečný človek, ale ja také, vieš, veci, že neviem, že vymením ti vodu, alebo priečím sa ti, keď zaspíš, alebo proste...
0: Čo sa mi priečíš?
1: No, že ti robím zle, keď zaspíš, alebo ja neviem, že išla na záchod a zasínal som jej svetlo a zapínal, že ja som taký čertík, ale také drobnosti, vieš, také somarinky.
0: A to už bolo akože, že už bola ex, alebo skoro ex, proste, že zloba.
1: Nie, to bolo celý čas vlastne. Čiže ja som to mal celý čas nahnuté.
0: Jasné, inak ja blokujem ex, takže ja takéto veci ani, hej, ja rovno, že čau, dovidenia, strihám mosty, vieš.
1: No, počkaj, však a ty máš ex vôbec?
0: Ježiš, mám ex. Chceš sa o tom porozprávať?
1: No jasné. Chceš sa o tom porozprávať.
2: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
3: Európa 2. Maximum novej hudby. The best new music.

nezažívame, kedy je tá noc a kedy deň. Myslíme si, že žijeme to, o čom sme snívali, no ani zďaleka už nežijeme sen. Love robia diví a ľudia, te chyby na základe, nikto ma ja zabudol, čo vlastne chcem. Tvár

0: Slavu všetci rozmýšľame ináč, není na to návod. To, že ti je prirodzené, keď ti zo pár ľudí holú povedalo, že môžeš byť
1: krát. 12 hodín 59 minút, Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2, so mnou stále moja obľúbená kolegyňa Lea Daniš.
2: Ale neklamná.
1: Ja neklamám. Lea, ja koľko podľa teba sa dá tak, že najviac chudnúť za nejaké krátke obdobie, dajme tomu, že za rok?
2: Fú, no tak ja by som osobne bola schopná, že maximálne 10, aj to by som si veľmi gratulovala, 10 kg je že max, ale že viac by som asi ja nedala.
1: No ja som dal, že za 3 mesiace 14 kg v Survivory, ale tak to som bol akože prinútený, hej, čiže som nemal som na výber, čiže ja som dal 14, ale ty si mi povedala celkom vec, ktorú ti ani nechcem veriť.
2: Extrém, no, mala som hostku Anabel Molovú v Sockách a ona schudla neuveriteľných 40 kg za jeden jediný rok.
1: 40 kg.
2: Ty chápeš, to je jeden človek, to som ja na strednej škole.
1: Wow. A ona bude v Sockách tento útorok.
2: 22:00.
1: A potom v stredu na všetkých streamovacích platformách a na YouTube.
3: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
4: Socky. Feel good show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky. Otvorené rozhovory, známe tváre zo sociek a moderátorka, ktorá sa nebojí opýtať na čokoľvek. Socky s Leou Daniš. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v appke Rayon.
5: Svet podcastov Power Media. Power Media.
4: Počasie.
1: Ja vždy vravím, že môžete sa aj skúpať, grilovať a neviem čo, fajný kotlíkový v takomto počasí. A akože podľa mňa aj trošku provokujem tých, čo sú v práci aktuálne, napríklad ako nás a radi by možno boli niekde aktuálne na kúpalisku. A potom ešte druhá skupinka ľudí, ktorá nechce byť von v tomto teple, napríklad ako ja, a maximálne si nás teraz zapli cestou do obchodu niekde pre Nanúk alebo pre Melónik. Pretože na strede, juhu a západe si ho môžete dopriať teploty až do 30, na severe aktuálne dážď, Prešov a okolie hlasí búrku.
4: Dopravný servis Európy 2.
1: 13:01, Chris, zdravie aj na slovenské cesty. Na čele, vieš, aká je, teraz keď sme mali to počasie a teraz doprava, vieš, aká je teplota asfaltu cesty teraz takto, keď máme, že 30 stupňov von?
2: 45.
1: Až do 60 stupňov.
2: Čo?
1: Vidíš, Lea, po akej teplej ceste ide tvoje auto?
2: Wow.
1: Nebojíš sa defektu?
2: No už teraz, hej.
1: Malo by si dávať pozor. Zajtra sa pozriem takto cez okno, keď prídem a budeš mať reťazo zimné na aute nahodené.
2: Choď.
1: Máme nehodu v Bratislave na moste Lafranconi smere do Petržalky, tam rátajte aj so zdržaním. Poďme na policajtov, radary vás namerajú na D1 pri odpočívadle Kostolná v smere do Trenčína, na D1 pri Dubnici nad Váhom v smere do Ilavy, radar aj na R1 pri Lehôtke pod Brehmi v smere do Žarnovice a policajti aj na D1 za Popradom v smere do Levoče. To je na túto chvíľu všetko, prajem vám šťastnú cestu.
4: Najrýchlejš

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Lea je 10 z 10, ale má šediny. Koľko by si dala takému chlapovi?
2: Čo, koľko by som mu dala? Všetko by som mu dala, mi to vôbec nevadí.
1: Však dobre, tak koľko z 10 by si mu dala?
2: 12. Mne sa páčia šediny.
1: Okay. Mm-hmm. No, Lea, vieš, my sme nikdy nehrali tú hru, že green flag, red flag, alebo toto, že je 1 až 10. Pričom 1 je teda najhoršie a 10 je najlepšie. A ja vlastne o tebe málo viem, že čo sa týka chlapov a mužov, keďže máš, vieš, taký vzťah. A ja som si pripravil pre teba také otázky, tak mi dávaj takto, hej, že 1 až 10, pričom 1 je najhoršie a 10 je najlepšie.
2: Chápem, nie som úplne, hej.
1: Čiže, spí v ponožkách.
2: 9.
1: Dobre, nevadí ti to, vôbec. Lebo niekomu to vadí.
2: Čo vôbec?
1: No. Má 3 v jednom šampón na vlasy, telo aj na tvára.
2: Ježiš, vôbec. 7. 8, vôbec, to mi nevadí, nie?
1: Dobre, je zarastený. Všade?
2: 10. Jaj, počkaj, počkaj.
1: Hej.
2: Jaj, že, jaj, nie, 2, 2, 2, 2, 2, 2,
1: 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, 2, si zmenila rýchlo názor, sa mi to páči.
2: No.
1: Pije mlieko alebo nápoj priamo z fľaša alebo z krabice?
2: 5.
1: Dobre, necháva si ponožky pod postelou?
2: 7, no a čo?
1: Dobre, ne? Dobre, to je dobré. Sa mi začínaš páčiť viacej. Pri jedle mláska?
2: 2, 1.
1: Ok, to nerobím, 0. To nemám ani ja rád. 2 dní po sebe má rovnaké trenky?
2: 3.
1: 3, a keď ich pretočí na druhú stranu?
2: 9.

0: 13.18, Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2. Ty musíš mať hororové sny, Danič, počúvaj ma, keď ti ráno vždy napadne vybrať ako náš weekend sound niečo takéto. Chris, ale pozdravujú, ako?
1: Že tak z hororu toto?
0: Áno, znie to akože tak, znie to tak divne.
1: Je to divné, áno.
0: Chris, ale pozdravujú z Európy 2. Ak vám tento mysteriózny zvuk niečo hovorí, tak si poďte zahrať o náš merch. Weekend Sound na Európe 2. Veru, že je to také, akože také hororovo, mysterio. Viem si to predstaviť, že v nejakom takom filme.
1: Úplne. No, teraz vidím nejaké mesa tam ľudí.
0: A ja, že nie je to žiadne, nekrája sa nič.
1: Nie, nie pre Boha, Kriste, pane.
0: Nie je to krajanie žiadneho mesa, žiadna.
1: Kriste, pane.
0: Však ale salámka, šunka, nitrán. Nie je to nič. To
1: Bože, ani pašteky. Nie, je to nič také. Ale nemôžem povedať teda, čo to je, ale prichádza nám veľmi veľa odpovedí. Typu čistiareň a takéto veci. Umývačky.
0: Počkaj, to som tam nepočul. Umývačku tam počujem.
1: No, vidíš to.
0: Umývačka to ale nie.
1: No, počujem. Nie.
0: No, dobre, a mali sme už aj nejakú nápovedku?
1: Mali sme nápovedku, že teda ja to mám veľmi rada, túto vec, pretože je to pre pohodlných ľudí. Ja som veľmi pohodlná, lenivá, takže toto je veľmi pohodlné, lenivé a nachádza sa to v nákupných centrách.
0: Ak už vieš, čo je aktuálny Weekend Sound, pošli hlasovku na 0905 030 090 a vyhraj
2: merch Európy 2. Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.

0: Wiz Khalifa, Girl Next Door.
1: Toto ti hráme ako prvý.
0: This is hot.
1: Horúca novinka na Európe 2.
2: Let's go.

0: 3 pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2. So mnou stále moja kolegyňa Lea Danižová. Ja som sa ťa chcel opýtať, ty si dosť taký hyperaktívny človek, neposedný.
1: Ja?
0: Hej. No. Mne sa tiež stalo, že som raz odišiel z kína z jedného filmu. Tebe sa stalo niekedy niečo takéto, že by si odišla z kína, že ťa to nebavilo, alebo...
1: Vieš čo?
0: ADHD, tvoja zložka, že sa objavila a po 10 minútach, keď ti došiel popcorn na čo za Coca-Cola, tak sa postavila a išla domov.
1: Mám klamať, alebo mám pravdu povedať?
0: No, to ja neviem, tak povedz pravdu. Má
1: ja
0: asi, no,
1: tak poviem pravdu, dobre. Tak som nezvládla Harryho Pottera.
0: Čo? Počkaj, to už vtedy bolo kino? Nie, sa randujem.
1: Inak vtedy už bol to. My sme boli na prvý film, hej. Otvárali vtedy kino na Slovensku.
0: Prvé kino, Lea Daniš, Zdena Studenkova na premiére.
1: Harry Potter. Ja som tam donesla nejaké sladkosti, si pamätám, to sme ešte zo školy. A ježiš, mňa to tak strašne bavilo, že ja som celý čas jedla tie sladkosti a rozprávala sa s kamoškou. Proste to bola taká somarina. Sorry.
0: Ty toto hovoríš na Harryho Pottera.
1: Ja viem, že teraz stratím strašne veľa followerov, ale aspoň sa prečistia.
0: Nemáš rada Harryho Pottera.
1: A možno ho mám teraz rada, možno som to vtedy nechápala, ja neviem, ale proste vtedy mi to, že to čo je.
0: A povinný maratón, keď ide v telke, alebo tak Hugo, tvoj syn, tvoj Igor,
1: si.
0: Muž,
1: idem
0: proste...
1: Idem si, už. Áno, áno, už teraz áno, áno. Akože nevidela som to nikdy, že celé, takže som sa to sústredila, ale už akože viem, o čom asi... Vieš, čo mám rada? Teraz si akože napravím karmu.
0: Reputáciu.
1: Pán Prsteňov. Milujem.
0: Čo nemám zase ja rád?
1: Choď.
2: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
3: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
4: Hráme najviac novej hudby. Európa 2. Leto na maximum.

0: Sobota, 14 hodín, Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2. Presne za 4 hodiny máme 18. hodinu a kombinácia Rádia Európy 2, soboty a 18. hodiny je jasná. All around the world. Si ready. Na absolútnu tanečnú smršť.
1: Cez víkendy na Európe 2 ústraví dekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
2: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Felt a Deadmau5.
1: A v sobotu sa rozbiješ na...
2: Wait for it.
1: Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Počasie.
2: V Prešove stále búrky, východné Slovensko pod mrakom a aj s prehánkami aktuálne zvyšok Slovenska si môže užívať polojasno a aj príjemné teploty do 30 stupňov.
1: Dopravný servis Európy 2.
2: 14 hodín, Chris, pozdravuje na slovenské cesty. Začneme novými nehodami, tie ste nahlásili za Brezov v smere do Beňadova. Tam sa stala hromadná nehoda, úsek hlásiť ako neprejazdný. Nová nehoda aj pred Lipanmi v smere z Pečovskej Novej Vsi. Obmedzenie máme na D1 pri východnej v smere do Vašca, je v pravom pruhu odstavené osobné auto. Poďme na policajtov. Mobilný policajný Superb, mobilný radar jazdí na R1 medzi Lehôtkou pod Brehmi a Novou Baňou. Poďme na stacionárne radary, tie vás pre zmenu namerajú na D1 pri odpočívadle Kostolna v smere do Trenčína, na R1 pred výjazdom Nitraju v smere zo Zlatých Moraviec, za Očiarskom v smere do Bitarovej, radar aj za v Liptovskej osade v smere na Donovali a policajný radar posledný aj na D1 za Štrbou v smere do Popradu. To je na túto chvíľu všetko, prajem vám šťastnú cestu.
0: Najrýchlejší dopravný servis 0800 800 444.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Chris, ty tu ideš do mňa. Ja idem teraz do teba, môžem?
2: Neviem, či je to fyziologicky možné, ale dobre.
1: Let's go. Je 10 z 10.
2: OK. Ja pokračujem v tejto hre.
1: Áno. Je 10 z 10, ale tlieska, keď pristane lietadlo.
2: Som sa zlako, že čím tlieska, alebo že čo ideš povedať. Tak akože tlieska, keď ideme, že zo Sliaču do Košíc, alebo aspoň z Ameriky do Ázie.
1: No proste si zatlieska, akože celá šťastná, že pristala.
2: Tak ja neviem, tak 6, no záleží podľa situácie.
1: Hej, akože nevadí ti to, keď niekto tlieska, neprejde?
2: Tak keď ideme z Washingtonu do, ja neviem, Bangkoku, tak nevadí, no. Tak, keď sa, tak nech sa pridá, no tak to pridám aj ja. Nech sa necíti trápne.
1: Jasné. Je 10 z 10, ale má fľaky na pazuchách od potu.
2: To si zatiaľa. Tak akože počkaj, pokiaľ je to v situácii, že je niekde na porade a je strašne vypätá situácia po celom dni a proste zdvihne to ruku a má tam takú malú mapku na košeli.
1: Nie, tak veľkú mapu, naozaj má veľkú mapu. Nesmrdí, ale má mapu.
2: No dobre, ale aj to sa dá v takejto, je to iné v takejto situácii, ako keď prídeš niekde na party alebo kdekoľvek a niekto tam má
1: ty ju
2: mapu.
1: Miluješ, to je krásne, ty si taký strašne toto, ňuňu. Takže nevadí ti to, som to pochopila. Keď už teraz ju obraňuješ, ani neviem, jak sa volá.
2: Vidíš, ako ja obraňujem tie ženy, vidíš to.
1: Wow, dobre, tak je 10 z 10, ale nepočúva tvoj podcast Ole Ole.
2: To nepočúvam ani ja 10.

0: 6000 eur na letenky. Však ešte troška a mohli by sme ísť už aj na mesiac pomaly. Chris pozdravuje z Európy 2 a okrem 6000 eur na letenky môže jeden z vás vyhrať v pondelok 40000 eur. Možno práve za tú vašu výhernú SMS, ktorú si teraz aktuálne posielate.
1: Oplatí sa naladiť sa
2: a premeniť svoje leto na bohatšie.
0: Ja by som buď rozbil tých 6000 eur na jednu destináciu, že si dal nejaký first class, prvý a posledný krát v živote, vyložené nôžky, nikto vám nechrápe a neslinta na rameno, starajú sa pekne o vás, alebo si urobil normálne nejaký trip. Za 40000 eur to sa dá naozaj precestovať, naozaj mnoho, možno aj všetko, najvyššie. Keď máte letenky, dajme tomu free, lenže ja by som aj rád, lenže ja si môžem nájsť, tak jedine nechať zájsť chuť. Nemôžem si ja poslať nič, pretože vyhrať nemôžem. Môj plán o Japonsku sa rozplýva, ale vy všetci si môžete. Všetci ostatní si môžete poslať pondelkovú výhernú SMS na naše klasické číslo, ktoré ostáva rovnaké, bez zmeny 7779 s textom E2. Najlepšie nemať vypnutý telefón, tak ako sa nám podarilo vo štvrtok, a po 15. nám zodvihnúť do 10 sekúnd s tými správnymi slovami oplatí sa naladiť sa. Nuž, a 40000 eur je v tej chvíli vašich a potom prichádza otázka od Andreja Byčana a ak odpoviete aj na tú, hor sa na výlet.
1: Zapojte sa aj vy.
2: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779.
1: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
3: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkendové špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Trafíte sa?
5: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in. Let's go.
1: Európa 2.
3: Celé leto

0: 14:47, Chris pozdravuje z vysielania Európy 2. Farárina, táto novinka od Aloka, Dive Into Me. A ja naozaj cením, a dosť veľká frajerina je aj to, keď sa niekomu podarí, že rapidne schudnúť, ale že za rok 40 kg, tak to naozaj klobúk dole.
1: Socky z Leo Daniš. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame.
0: Speváčka Anabel Molová bola u Lej v jej sockách, na ktoré sa môžete tešiť už tento útorok o 22. v éteri Európy 2. A pokiaľ ste si mysleli, že s tými 40 kg som si robil srandu, alebo že som preháňal, tak vôbec.
2: Outfity, oblečenie, že to si úplne vyhádzala všetko staré.
3: Som úplne vyhádzala.
2: Hej, všetko si dala preč.
3: Ešte si pamätám, že niekto, že neviem, kto mi hovoril, že a to si necháš na pamiatku, nejakú vec, aj že prečo si to na pamiatku, že nie. Ale že potom som mala také niekde v hlave, že čo keby som znovu niekedy pribral, že nie, to vyhodím, že to nehrozí.
1: Socky. Každý druhý útorok o 22. na Európe 2 alebo kedykoľvek v apke Rejo.
4: Doma, v dielni alebo na záhrade. Obi je už 10 rokov s vami, tak to poďme spolu poriadne osláviť. V Obi teraz kúpite napríklad výrivku Lazed Spa Miami Airjet za 349,99 eur. Online a vo všetkých predajniach Obi iba do vypredania zásob. Dokážete čokoľvek z Obi. Skonto nábytok. Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
5: V Tesku platíte menej. Práve teraz kuracie rezne, kilo len za 4,95. Exkluzívne v aplikácii Klapkart. Dyňa červená, kilo len za 49 centov. A marhule, kilo len za 1,79 €. Platí pre hyper a supermarkety Tesco.

0: the same. Môžem otázku? Najobľúbenejšia časť týždňa?
1: Sobota.
0: Víkend.
1: Je to nedeľa. O Bože, víkend.
2: Víkend! Dva dni, ktoré miluješ niekedy viac než svoju polovičku. Či len tak pohodený na gauči, či vystrelený na bajku, či s opicou po žúre, alebo s mopom v ruke, víkend je najvác! Na Európe 2 ho milujeme tiež a preto aj cez víkend ideme na maximum. Tie najväčšie Bengre a Lea, Diana alebo Chris. Tvoji najlepší víkendoví parťáci. Iba na Európe 2.
3: Počasie.
4: Ja som si bol pre jedlo a musím uznať, že tu v Bratislave u nás naozaj dosť teplo. Keď pozerám na teploty, tak u nás aktuálne 29, Banská Bystrica 26, Košice 21, ale dobrá správa, na východe by nám už nemalo pršať a aktuálne polojasno na celom Slovensku.
3: Dopravný servis Európy 2.
4: 15 hodín, Chris, pozdravuje na slovenské cesty. Začnem novou nehodou, tá sa stala za Stratenou v smere do Dobšine. Nehoda aj za Bidovcami v smere do Ďurkova, tam sa zrazili dve osobné autá. Nehody stále dokumentujete za Tlmačmi v smere do Levíc, pri Hornej Vsi v smere do Kremnice a nehoda aj pred Starými Horami v smere z Donovál. Cestári pracujú pre Novákmi v smere z Horných Vesteníc, rátajte tam aj so zdržaním a poďme na policajtov. Radar vás nameria na D1 pri Vode Radoch v smere do Senca a policajné hliadky vás kontrolujú a dajú vám fúkať na starej ceste za Stupavou v smere do Lozorna, na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska a policajná hliadka aj na D1 pri odpočívadle Čataj v smere do Senca. To je na túto chvíľu všetko. Jazdite ohľaduplne opatrne a samozrejme tak ako každý deň a každý víkend s naladenou Európou 2. Chris pozdravuje. Najrychlejšie

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Lá, asi vieš, že... Teda vlastne neviem, či vieš, vieš?
2: Neviem, Chris, čo chceš povedať, akože fakt do hlavy ti ešte nevidím, no?
1: Fakt, ja som si myslel, že už vieš, čo viem, či vieš.
2: Bože.
1: Stále nevieš? Vieš, že sú majstrovstvá sveta vo futbale?
2: Fú, tak to bohužiaľ viem.
1: No, áno.
2: Dobre, lebo nespím, rád, že... pozera sa u nás telka v noci, neznašam
1: no,
2: to.
1: No, dobre, dobre, to som rád.
2: Kurakao.
1: To som... Kurakao, no to je jeden z tímov, ktorý tam už nie. Ale ešte jeden tím, zaujímavé príbehy sa diali teraz na majstrovstvách. Ešte jeden takýto, taký maličký tím, ktorý tam bol vlastne za takého trpazlíka futbalového, Kapverdy. Boli vypadli, akože predviedli fantastický výkon, o tom potom. No ale oni mali brankára a majú teda stále, ktorý sa volá Vozíňa. Má 40 rokov a na začiatku šampionátu proste nikto im neveril. Všetci si mysleli, že dostanú milión gólov, že budú totálne slabí. On začínal na šampionáte, mal 50 000 sledovateľov na Instagrame. Uh-huh. Že takto sa robí kariéra. Nemusíš si iba fotiť holý zadok a neviem čo na Instagrame,
2: nie,
1: aby si sa stal slávnym. Uh-huh. Aj futbalovým a športovým výkonom sa dá. Začínal s 50 000 followermi. A teraz je najsledovanejší brankár na svete, futbalový, má 30 miliónov.
2: Wow.
1: Z 50 000 na 30 miliónov za jeden šampionát.
2: Najsledovanejší a najstarší.
1: Najsledovaný, najstarší. Za 4 roky je ďalší šampionát, 2030, ja idem oprašiť brankárske rukavice, to bude mať 33, čiže akurát. Mám
2: držím
1: nový biznisplán.
2: No, držím, veľmi si držím palce.

0: Koľko najviac môže podľa vás stáť 20 deka syru? Chris pozdravuje z víkendového vysielania na Európe 2. So mnou aj stále moja kolegyňa Lea. A Lea, mne sa stala raz taká prekerná situácia. Bolo to už, ja neviem, 7-8 rokov dozadu. Išiel som z Kremnice do Banskej Bystrice do nákupného centra Európa, shopping center, neviem, či to poznáš, to je jedno. A mal som na účte posledných, ja neviem, že 35 alebo 37 eur, že úplne posledné peniaze, ktoré som mal. A dole predávari, vieš, čo sú také tie trafiky, ale že v strede toho nákupného centra.
1: Nemajú tam na to, aby mali normálne.
0: Hej, presne, títo by. No áno, no ináč to je pointa tohto príbehu vlastne. Lebo mali tam takto predávali syry. A ja som mal strašnú chuť na ten sír a vrajím, že tak dajte mi takýto kúsok, ona to dala na váhu a vrajím, že 33 euro.
1: Tej kokos.
0: Ja som celú výplatu, reálne, či celú výplatu, všetko proste, čo som mal na účte, som minul na ten sír, tak áno, presne, asi preto majú ten priestor. Bo to bolo 20 deka či koľko.
1: Ty kokos, ja, mne sa stalo toto, ale že včera, ja som to bola, fakt? Že na trhu, čakala som na jednu známu a idem si kúpiť, že zdravé, tak som si kúpila vajcia, že za koľko, že za 4 eurá, si myslím, a tak dobre, tak však v obchode už tiež to je 4 eurá, dobre, tak dáme si také prirodzené, hej, voľný výbeh, majú 2 metre štvorcové. A sír nechcete, že dal mi ochutnať, že jasne, že dajte sír, že koľko, že 20 eur za kilo? A ja že, a tak to sa dá, že dajte mi tak 30 deka, alebo koľko. No, ja som platila dokopy 14 eur. A ja že, neviem, no, akože dala som jej peniaze,
0: no ale... No dobré, ale stále lepšie ako 40.
1: Ty kokos, inak hej.
0: Ona ma akože musela ma oklamať. Potrebovala zaplatiť ten priestor
1: inak
0: v strede.
1: Inak hej, hej, hej, koľko stojí taký priestor v strede, dajte vedieť.
0: Dajte, jeden sír od Kristiana.
2: Nečakajte, až ušetríte na nový nábytok a kúpte si ho jednoducho za cenu, na ktorú máte. Až do pondelka v predajniach a v e-shope skonto.sk zľava 50% z každých 400 eur nákupu nábytku. Pravidlá poskytnutia zľavy u obchodníka.
3: Ribeye Stars je už aj online. Čakajú na teba freespiny a turnajové výhry. Ribeye Stars. Nové online kasíno s bonusom 200 eur bez rizika. www.casino.rebuystars.sk. Iba pre osoby staršie ako 18 rokov.
4: Najväčšia udalosť elektronickej hudby na Slovensku, Paradise Open Air, oslavuje 5 rokov. Už 24. a 25. júla zavíta do Martina svetová ikona Drum & Bass, Sub Focus, legenda EDM Steve Aoki a ďalšie hviezdy ako Nicky Romero, Master Jack.

0: Kofun.rsk. Festival podporili Čaka Sibírska, Typos a Scaffolding.
1: Toto je koktail. Najnovšie správy o celebritách, aktuálne dianie, show business aj vaše tipy. Všetko, čo vás zaujíma, namiešané pre vás. Počas celého júla oslavte naše narodeniny s nami. Sledujte a čítajte viac na koktail.sk.
2: Európa 2. Maximum novej hudby.
3: The best new music.
4: Yo. Akože netrvalo to dlho, ale...

0: Videli ste niekedy niekoho, že si kúpil niečo fakt bizarné? Alebo ste si kúpili niekedy niečo bizarné aj vy sami? Chris pozdravuje z Európy 2 a pýtam sa preto, pretože ja som si tak včera triedil veci a čakal som, že tam budem mať naozaj veľmi veľa zbytočností a ono, čuduj sa, svet nie. Naozaj maximálne som tam mal ústnu harmoniku a drumblu a nejaké nástroje, na ktoré som sa učil, keď som bol malý, ale to je tak všetko a všetky AliExpress a tému veci som už asi povyhadzoval. Ale pritom mi napadlo, že by ma vlastne zaujímalo, kto si objednal tú najväčšiu hlúposť. Kedy svet videl, naozaj, že ever proste, naozaj nejaká najväčšia kravina, vy, váš známy alebo váš kamoš, že to bola naozaj až taká comarina, že ste tomu nemohli uveriť. Dajte mi vedieť na náš WhatsApp, najlepšie hlasovkou 0905 030 090.
1: Grilovačka s cenovým lídrom sa oplatí. Od štvrtka v Lidli slovenské špekáčiky iba 2,59 za 600 gramov. Zmrzlinový kornútik len 66 centov pri kúpe 2 plus 1 zadarmo z Lidl Plus. A krušovice iba 4,39 za 8 politrových plechoviek. Lidl sa oplatí.
2: 3, 2, 1. Dovolenková sezóna odštartovaná.
3: Ste i hneď po slovenský Citroen C3 v komfortnej výbave Plus. Iba teraz môže byť váš cez Citroen paušál len za 239 eur mesačne. V cene je kompletný servis aj poistenie, pričom neplatíte žiadnu akontáciu. A čo si o tom myslí trojnásobný majster sveta Peter Sagan?
4: Výhodnejšie ako toto je už len jazdiť na bicykli.
5: Magnézia Rockfest IT. 4 pódia, nabitý program a šanca stretnúť na jednom mieste tvorcov podcastov ako Bekim a jeho horúce kreslo, Braňo Závodský naživo, Vzťahy SRO, Socky, Ako ľudstvo objavovalo, alebo si uži aj live vysielanie Rádia Express priamo z Rockfestu. Magnézia Rockfest 2026. 19. september, Edison Park, Bratislava. Nezostávaj doma. Lístky na redsfest.sk.
6: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.

0: Chris pozdravuje z Európy 2, z ktorej nám o štvrtej spieva Ema Drobná, že to máme skúsiť. Song Try, možno odkaz pre vás, keď ste teraz nad niečím dúmali v aute, alebo možno odkaz pre vás, že si napríklad môžete skúsiť poslať svoju výhernú SMS do našej SMS súťaže Oplatí sa naladiť sa.
1: Oplatí sa naladiť sa.
2: A na toto leto ešte oveľa viac.
1: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
2: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
1: Práve hráme o 40 tisíc eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 tisíc eur na letenky.
2: Tak pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
1: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
2: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladica.sk.
1: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 tisíc eur.
3: Počasie.
0: Prešov a okolie hlasí opäť búrky, Bratislava a západ polojasno do 30 stupňov, stredné Slovensko rovnako s teplotami do 25. Zajtra veľmi podobné počasie, polojasno, na niektorých miestach možné búrky alebo prehánky a denné teploty na zajtra do 30 stupňov.
3: Dopravný servis Európy 2.
0: Máme 16 hodín, Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme nehodami, tie stále dokumentujete v Jaslovských Bohuniciach, Pederovciach v smere do Katloviec. Úsek hlásiť ako neprejazný a nehoda aj za tlmačmi v smere do Levíc. Tam sa zrazili dve osobné autá. Cestári stále pracujú pre novákmi v smere z Horných Vesteníc. Rátajte aj so zdržaním a poďme na policajtov. Radary vás namerajú na R1 pri Bábe v smere do Nitry, na výjazde do Handlovej z Rástočna a radar aj v Košiciach v Barci v smere do centra. Policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú a dajú vám fúkať pred Lučencom v smere Spincinej a hliadka aj v Dargove v smere do Košického Klečenova. To je na túto chvíľu všetko. Jazdite ohľaduplne, opatrne a samozrejme tak ako každý deň a každý víkend s naladenou Európou 2.

0: Peťke na Maximum a Chris.
1: Viete o tom, že keď vám mama povie, nepúkaj si tie prsty, budú sa ti triasť ruky potom, keď budeš veľký, no tak vy už viete, že je to mýtus. A nie ani to pravda, že pri slabom svetle sa horší zrak. Aj toto sme sa dozvedeli možno aj vďaka našej hre pravidelnej víkendovej Pravda alebo mýtus, ktorú ideme hrať samozrejme aj dnes. Opäť tu mám ready dve veci pre vás, dva výroky, jeden pravdivý a jeden vymyslený, alebo teda nejaký známy mýtus, ktorému viacerí veríme, alebo všetci veríme. A vaša úloha je jasná a jednoduchá. Uhadnúť, ktoré je pravda. Dnes sa venujeme téme ľudské telo. Tak ak si chcete zahrať o náš merch Európy 2, otvárajte WhatsApp 0905 030 090 a napíšte mi správu s textom telo.

Ideme hrať o náš merch už v najbližšej hodinke. Chris pozdravuje z Európy 2. Máme 16 hodín a 17 minút a pokiaľ si chcete zasúťažiť a počujete a viete, že čo je toto za zvuk, tak neváhajte, berte telefóny do rúk, otvárajte WhatsApp a poďte si vyhrať náš merch. Weekend Sound na Európe 2.

0: Ahojte, ahojte, takže Weekend Sound sú hranolky vo fritéze v nákupnom centre. Môže to byť McDonald's alebo nejaké iná značka.
1: Nie je to ani iná značka a áno, už sme hovorili aj dnes, aj počas dňa, že sme v nákupnom centre, ale nie, vyprážanie to bohužiaľ nie je.
2: Ahojte, ja typujem zvuk masážneho kresla, keďže sa to týka nákupných centier.
1: Nie je to ani masážne kreslo, je to niečo, čo využívame takmer všetci. Naozaj, že už keď sme v tom nákupnom centre, tak 99% ľudí to používa a dokonca niektorí to nemôžu využiť, pretože musia použiť niečo iné, pretože niektoré deti sa toho boja.

0: Trafíte sa?
1: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
2: Grape Festival pozýva do Grape Zoo. Do miesta, ktoré sa objaví len na 1. augustový víkend a potom zmizne. V hlavných úlohách Georgia Smith, Young Lean and Blady, Parcels, Artbat, Brutalismus 3000, Tar Sultana a samozrejme aj Viz DMC. Grape Zoo! Vidíme sa 14. a 15. augusta na letisku Trenčín. Ďakujeme hlavným partnerom Pilsner Urquell Orange.
3: Predávate auto? Tu je 6 dôvodov, prečo ho predať v Ačkách. Vaše auto vykúpime okamžite a bez čakania na následný predaj. Žiadne poplatky za sprostredkovanie. Vlastníme väčšinu vozidiel. Pri protiúčte získate bonus až do 1000 eur. Počas jednej návštevy vyriešite predaj, nákup aj financovanie. Máte to k nám blízko, sme po celom Slovensku. Viac na aaaauto.sk alebo volajte 0800 100 100.

0: New music right now.
1: Toto je nové.
0: This is Benson Boone, The Time of My Life.
1: Toto či hráme ako prvý.
2: This is the hottest hit.
1: Horúca novinka Európy.

The Time of My Life. Toto je novinka od Bensona Buna. Chris pozdravuje z Európy 2. Máme 16 hodín a 43 minút. A už za pár minút idem volať jednému z vás a ideme si odhaliť aj dnešné mýty, ale aj dnešný Weekend Sound, samozrejme. Zatiaľ si však ideme hrať ďalej. Hudba a Víkend na maximum pokračujú a za chvíľku aj vaša obľúbená vec. BB Rexa, New Religion.

0: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla, a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
1: Letná ponuka v Toyote. Splňte si sen o kvalitnom a spoľahlivom aute a získajte skvelé zľavy na obľúbené modely Toyota v limitovanej edícii Comfort. A k tomu navyše zvýhodnené financovanie od Toyota Financial Services a zľava až 50% na zimné komplety. Zároveň do predajní prichádza ďalšia novinka, elektrická Toyota BZ4X Touring s obrovským výkonom a batožinovým priestorom. Viac informácií získate u predajcov Toyota alebo na toyota.sk.

0: Blížíme sa do veľkého finále. Chris pozdravuje z Európy 2. Máme 16 hodín a 57 minút a za pár minút sa ideme spať s Tomášom a ideme odhalovať naše dnešné mýty a potom hneď aj víkend sám, takže si Európu 2 nechajte naladenú aj ďalej. My sa zatiaľ pozrieme na to, ako bude zajtra.
1: Každý z nás je tak trochu socka. Ale nie každý o tom dokáže aj nahlas rozprávať.
2: Socky. Feel Good Show o veciach, ktoré na sociálnych sieťach radšej nezdieľame. Závislosti, vyhorenie, panické ataky.

0: Kvapke Rio.
1: Svet podcastov Power Media. Power Media.
0: Počasie.
2: Zajtra veľmi podobný deň tomu dnešnému, čiže jasno, polojasno, možné občasné prehánky alebo búrky, najmä na severe a východe Slovenska. Denná teplota na zajtra do 30 stupňov Celzia.
0: Dopravný servis Európy 2.
2: 16.58 Chris pozdravuje na slovenské cesty. Začneme novou nehodou. Tá sa stala pred Zubercom v smere z Liptovských Matiašoviec. Nehodu stále dokumentujete v Jaslovských Bohuniciach, Paderovciach v smere do Katloviec. Cestári stále pracujú na D1 za tunelom Prešov v smere do Budimíra. Mobilný radar Čierny Superb jazdí na D1 medzi Trenčínom a Hričovským Podhradím. Na rýchlo

Dávajte pozor aj na D1 pri voderadoch v smere do Trnavy a radar máme aj na D1 pri výjazde Poprad východ v smere do Štrby. Policajné hliadky vás pre zmenu skontrolujú na D2 pri odpočívadle Jarovce v smere do Maďarska, v Podbrezovej Skalici v smere do Slovenskej Ľupče, za Ždiarom v smere do Poľska, hliadka aj za nálepkou v smere do Poľska, policajti aj pred Košicami v smere z Košických Olšian a posledný policajti a posledná policajná hliadka vás kontroluje v Brekove v smere do Humenného. To je na túto chvíľu všetko, jazdite ohľadúplne opatrne a samozrejme tak ako každý deň a každý víkend s naladenou Europol 2.

0: Weekend na Maximum a Chris.
1: Ahoj.
2: Tomáš, ty si mi napísal správu do WhatsAppu so znením Telo, čiže ideme si zahrať moju hru Pravda alebo Mýtus, dobre?
1: Dobre.
2: Čiže mám tu ja pripravené opäť dva výroky, jeden z toho je pravda, jeden z toho je mýtus, ktorý znie a hrá sa teda na pravdu a tvoja úloha je jednoduchá, zistiť, ktoré je pravda.
1: Dobre.
2: Dobre, tak môžeme ísť na to, áno? Si ready? Steady? Go.
1: Áno.
2: OK, takže človek sa narodí s približne 270 kostiami, ale dospelý ich má okolo 206. Mnohé počas rastu zrastú. Alebo zmiznú. Dvojka, ľudia s modrými očami vidia lepšie v tme ako ľudia s očami inej farby.
1: Najmä, že prvé je fakt a druhé je mýtus.
2: Vynikajúco, Tomáš! A ty vyhrávaš.
1: Super.
2: Ty si v práci?
1: Áno, áno.
2: O, tak ty takto makáš, áno, ako ja. Žiadne kúpačky dnes, grilovačky.
1: Nie, dneska som v robote celý deň.
2: No, paradička. A kde pracuješ?
1: Vo výrobe.
2: Aké, kde mesto, kút Slovenska?
1: Nitra.
2: Á, Nitra, tak to sme blízko. No vidíš, tak do Nitry budeme posielať merch, ja ti gratulujem.

0: Weekend Sound na Europa 2.
1: Aťka, tak keď si taká istá, že čo je náš dnešný Weekend Sound, tak mi to povedz ešte raz, prosím ťa.
2: Ja som si 100% istá, že to je eskalátor.
1: Aťka, prišlo mi nakoniec po poslednej nápovede viacej správnych odpovedí, ale moja šťastná žrebovacia ruka padla na teba tým, že si mi to takto oficiálne zoficiálnila do Eteru Európy 2. Merch a Weekend Sound dnešný je v tvojich rukách.
2: Fakt? To je skvelé.
1: Fakt. Nerobím si s teba srandu. Som ti zlepšil deň trošku.
2: Mama,
3: vyhrala som. Hráme maximum nových hitov.
0: My sme Európa 2.

0: Za pár minút máme 18 hodín. Chris pozdravuje na celé celúčičke Slovensko z Európy 2. A vy viete, čo to už znamená v sobotu podvečer o tomto čase. Ty si mi napísala, že máš psíka, ktorý sa volá Dante a že on je... No povedz to sama.
1: No on je závislý na lyžovi EKG a on je závislý na ich hudbe.

Ďalšia radio show na Európe 2 s poradovým číslom 243. Víkend na maximum a hudba na maximum. Naša radio show samozrejme opäť s kým iným ako s DJom EKG, Milanom Lieskovským a s Markom Mazákom. Takže aj dnes stierače, odstrekovače,

0: si ready na absolútnu tanečnú smršť? Cez víkend ti na Európe 2 ústraví tekel. A možno si aj črievice zodenieš. Najlepší DJ súčasnosti s novými setmi.
1: Piatok večer ťa naštartuje nadúpaný Armin van Buuren, potom Sam Fell a Deadmau5.
0: A v sobotu sa rozbiješ na...
1: Wait for it.
0: Don Diabla a Tiesta!

0: Najväčšie DJ-ské špičky, piatok a v sobotu večer, exkluzívne na Európe 2.
1: Mr. Axwell je naspäť, track of the week, jeden z členov Swedish House Mafie, Whatever Turns You On. Swedish House Mafia má naspäť rezidenciu na Ibize každú nedelu a chlapci tam predstavili aj nový track, ktorý určite budeme premiérovať, ak vyjde, ale zatiaľ my sa veľmi tešíme, že táto produkcia je vonku. Nový Axwell.

0: Schválne som nechal dohrať tento track, pretože Sony Fodera Feel Again, každý jeden track od tohto anglického producenta hráme, má rezidenciu na Ibize a každá jeho naozaj pesnička, ktorú vydá, je absolútny zážitok, je to pozitívne, má to houseové feelings a ja sa z toho veľmi teším. Takže vítajte po 18. opäť sme radi, že ste si zapli Európu 2, nová dávka fresh hudby, veľa informácií, ale aj jeden taký beefik, ktorý sa stal, to vám povieme neskôr. No a Summer Anthem som si zobral dneska ja na starosti a ja vám poviem teda, čo ideme hrať. Dohráva nám, ako som povedal, Sony Fodera, prichádza Mr. David Guetta a Hugel Shine, no a potom Absolutely John Summit, Don't Believe It. A Milanko, pozdrav sa, začíname.
1: Znie to neuveriteľne, ale áno, je to tak, priatelia, 243. epizóda nás čaká a práve teraz štartuje. My sa veľmi tešíme, že ste s nami. Máme za sebou jeden fantastický track of the week. Ja som ho mal už dlhšie u seba, ale teda pošetrili sme ho práve pre dnešný večer a ideme na to.

Takže iba v krátkosti vyšiel taký menší beefik, keďže už dlhšie urobil produkciu remix na absolútnu klasiku Everything But The Girl Missing John Summit. Urobil remix a rok ho hrával a mal ho vydať s Pete Tongom, ale popri tom Pete Tong tento remix slúbil, že vydá aj s Frankie Rizzardom, čo sa samozrejme Johnovi Summitovi nepáčilo a dal to von. Frankie Rizzardo ohlasil, že tento piatok bude vydávať ten remix, ale stalo sa to, že ho nevydáva, pretože si John Summit a Frankie Rizzardo zavolali, pretože ten remix bol slúbený Johnovi Summitovi od Pete Tonga a John Summit sa na to nahneval, zverejnil to von aj konverzáciu a Frankie Rizzardo povedal, že OK, rešpektujem to a ja tomu, že ťa rešpektujem, nebudem tento remix vydávať, takže stal sa taký menší beef, ktorý John Summit akože veľmi otvoril, môžete si to pozrieť na jeho sociálnej sieti, je okolo toho celkom vo svete halo, hovorí už o tom aj Deadmau5, takže takýto menší beef sa stal, niekto niekomu slúbil remix a nakoniec ho mal niekto úplne iný. Pozrite si to, ja som to povedal len skrátke, dôležité je, aby sa vydávala dobrá hudba, nech sa DJ a producenti medzi sebou nebifujú, práve naopak, nech je dobrá hudba, nech sa komunita spája. Tu je John Summitov track Don't Believe It a potom Joel Corey Whisper a potom tu máme aj premiéru Jamieho Jonesa Camden Cox State of Mind. Toto všetko z Európy 2.

0: Ja počas tejto skladby Joela Coryho Whispered cítim taký touch Peggy Goo, ktorá tam je cítiť, že to bolo tak inšpirované aj takým feelingom, čo som veľmi rád. Inak v Taliansku bol výborný Kappa festival, kde vystupovali asi všetci. Bola tam Peggy, bol tam Solomon, bol tam Joseph Capriati, proste naozaj Amelie, len strašne veľa ľudí. A je také jedno video, že kto má rád aké talianske jedlo, a hovoria tam svetoví DJ, že milujú jednoduché pomodoro, jednoduché cestoviny a toto všetko. A keďže tá Kappa festival je naozaj veľmi, veľmi, veľmi, veľmi veľký festival, tak vystupujú tam všetci a všetci sú takí veľmi friendly a v zákulisí to vyzeralo úplne fantasticky, je to krásne video. No a my si ideme hrať veľmi dobrú hudbu, ktorú počúvate z Európy 2. Milanko, ty sa máš ako, povedz.
1: Mám sa ako najväčší pánik, tento víkend 3 akcie, minulý víkend 4 akcie, takže naozaj fantastické leto. Včera som bol v Prahe, bolo to fenomenálne. Dnes idem na Duchonku, to bude opäť fenomenálne, takže mám veľmi silný víkend a v nedeľu mi nepíšte, nevolajte, budem asi niekde v kóme ležať, ale teším sa, je to výborné, vynikajúce, krásne leto 26.

0: Ja som absolútne odpálený z toho, že toto je 243. epizóda našej rádio show o 7 týždňov. Oslavujeme 250-ku, priatelia. 2. október si dobre zapíšte, tento veľkolepý dátum sa navždy zapíše do histórie slovenskej elektronickej hudby. My sa tešíme všetci traja z tejto rádio show, že budeme pri tom a že môžeme byť tí priami aktéri. Takže 2. október, Banská Bystrica, a už viac sa napovedať nedá, budeme oslavovať 250-ku.
1: Najšazamovanejší track na celom svete je práve pesnička, ktorá prichádza, a Hugel tento rok aktuálne boduje asi so všetkým, čoho sa dotkne a čo vydá. Vydal album, ktorý sa hovorí 21, je to 21 rokov, kedy produkuje. Na tento album čakal veľmi veľa rokov, má tam veľké feety, je tam Snoop Dogg, je tam David Guetta a mnoho iného, takže určite si načítajte, vypočujte si ten album. A on aj samostatne robil na to listening session, je to na YouTube, kde o tom albume rozpráva také podrobnosti a také behind the scenes, čo mňa veľmi baví. A my si ideme teda hrať veľmi frekventovaný track a aktuálne jeden z najhranejších a na Shazame najfrekventovanejší. Poďme na to, Ultranight Hugel, Moving to the Sun z Európy 2.

0: Slnko, priatelia, zážitky. Užite si leto naplno. Teraz v Lidli široká ponuka opaľovacej kozmetiky Ciensan so zľavou 20% z Lidl Plus a množstvo osviežujúcich zmrzlín za skvelé ceny. Lidl sa oplatí.
1: Trafíte sa?
2: Teraz sa trafí a vyhráva každý. Vytočte si od piatka do nedele až 100% späť ako poukážku na ďalší nákup. Mebelix. Buďte in.
3: Senzačne nízke ceny a najvýhodnejšie cenové akcie nájdete iba vo vašom Kauflande. Už od nedele. Pri nákupe nad 20 eur z Kaufland Card Extra trvanlivé plnotučné mlieko 1 liter za 52 centov a kajzerka 55 gramov za 8 centov. Ponuka platí do stredy 15. júla vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
4: Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
5: Milan Lieskovský.
4: A EKG Radio Show.
6: Na tento track sa čakalo veľmi dlho. Hrávajú to všetci svetoví DJ. Ja som bol konkrétne na jednom svetovom DJ-ovi, ktorý si hovorí Joto, a ten to zahral ako prvý track. Je to austrálsky producent Cassian a Arco, Come to Life, a na toto sme naozaj čakali. Potom novinka týždňa Axwell, Whatever Turns You On, a potom Mr. Fisher, What a Life, a potom tu máme ešte jednu novinku. Tak hráme si z Európy 2.

0: Dvojica Adriatic zo Švajčiarska má svoju úžasnú party, ktorá si hovorí X. Majú to úžasne spravené, je to také veľké X-ko ako stage a fakt je to prepracované do detailov. A keďže my sme aktuálne veľmi svetoví, inovatívni, tak si budeme hrať aj novinky a toto je samozrejme jedna z nich. Adriatic Coming Home. No a Milanko, ty inak môžeš povedať, že aj novinkou bude, že my budeme aj na Zemplínskej Šírave, tak poď, je to tvoj.
1: Je to tak, v piatok 7. augusta Zemplínska Šírava Motel Kamenec oslavuje narodeniny a po minulom roku, kedy sme tiež mali na terase motela narodeninovú žúrku, sme sa rozhodli, že musíme to zopakovať, pretože táto kombinácia dopadla fantasticky, naši ľudia prišli vo veľkom počte, my pozývame aj tých ďalších, ktorí minulý rok neboli, aby prišli teraz, našli si ten čas. Stojí to za to, bude to krásna žúrka a oslavíme ďalší rok fungovania na Zemplínskej Šírave na moteli Kamenec. Tak tešíme sa na vás.

0: Dobre, dokončil som, čo sa dalo. Toto bol Adriatic, Coming Home, novinka. No a Milanko, do tvojho tracklistu nebudem hovoriť nič, práve naopak, povedz si ho ty, tak poď.
1: Je to tak, Philip Allen, Sonaba, Control, Javi Torres, Dennis Cartier, Fuego, to je track, ktorý hrávame všetci traja veľmi radi. A Unfazed, So What, relatívne nové veci, niektoré sme už hrali v minulých epizódach, ale budú tu ešte nejaké novinky, tak poďme na to, vítajte, ideme ďalej z Európy 2.
2: Milan Lieskovský a EKG Rádio Show.

0: Nakupujte vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70% za úžasne štýlové kúsky. Čo si oblečiem, keď ma čaká dovolenka na horách? Čo si oblečiem na letný únik k jazeru? Vyberte si dokonalý outfit na každú príležitosť vo výpredaji na Zalande a ušetrite až 70%. Čo si oblečiem? Nakupujte na Zalande.
1: Oživte si domov so skvelými ponukami Výsku. Výsku pre vás máme extra zľavu 10% na celý sortiment vrátane už zľavnených výrobkov. Ponuka platí iba od 9. do 12. júla a to v predajniach a aj online. Výsk. Bývanie a spanie v škandinávskom štýle.
2: Nakupovať v Kauflande cez víkend sa teraz oplatí. Máme totiž pre vás víkend.

0: Špeci zľavy. Iba v sobotu 11. a v nedeľu 12. júla. Kúpte jeden kus a druhý dostanete zadarmo. Slovenská morčacia šunka Berto 100 gramov za 1,59 eur alebo Twister mrazený krém od 71 gramov za 89 centov. To sú víkendové špeci zľavy vo všetkých obchodných domoch Kaufland na Slovensku. Kaufland.
1: Rádio Európa 2. Toto je Milan Lieskovský.
2: Milan Lieskovský.
1: A EKG Radio Show.
3: Unfaced z Brazílie nám končí, so what, inak títo Brazílčania a tieto južné krajiny Latinskej Ameriky, oni veľmi prežívajú aktuálne majstrovstvo sveta. Videl som, ako Moušak, keď hral, tak chytal sa za hlavu, pretože mal mobil na pulte a pozeral, ako hrá Brazília, úplne sa chytal za hlavu, ako tak môžu hrať. A my to akože samozrejme sledujeme, ale my oveľa radšej sledujeme tú brazilskú scénu a toto bol Unfaced, skladba So What. A čo nás čaká ďalej, to nám povie Milan.
4: Teraz prichádza jedna krásna novinka, Tribal Saints, Perfect Love. Je to remix od človeka menom Samuel Ryan a potom Asio Gigi De Martino, Luceros, to už tiež sme párkrát hrali, a Cassian, Come to Life. Tak vynikajúca zostavička, sám seba chválim, áno, robím to často, mám to rád, a nie, srandujem. Z Európy 2 hráme výbornú elektronickú hudbu iba pre vás, tak nás počúvajte a tešíme sa.

0: klasiku Bingo Players, Cry Just a Little. Ty máš takú nostalgiu niekedy, že takéto tracky treba dať a myslím si, že to aj middle generácia oceňuje. Čo ty na to povieš?
1: Mne sa to tak stáva väčšinou takým nedopatrením, že niečo hľadám a natrafím na nejaký track, ktorý som 258 rokov nepočul, tak si poviem, že ty kokso, však toto sme v našej rádio show ešte ani nehrali. Túto skladbu sme samozrejme hrali, lebo aj ty to rád hrávaš, ale ja som ju vyťahol v tejto verzii, verím, že sa bude páčiť. Predtým tu boli Ivezui, Merk and Kremont, My Body, a výborná vecička, no a pokračovať budeme s The Funk Hunters, Gravity Check, relatívne nová záležitosť, a potom príde jedna legenda.

Teraz prichádza tak na záver môjho setu vynikajúca a obrovská hitovica, ktorú milujete aj vy na žurkách a všade. Millennium Kid, JBS, Vielleicht. Ja som to včera zahral aj v tej Prahe, absolútne to tam všetko vybuchlo a po tomto tracku ideme na Guest Mix.

0: No a Milanko, ja nebudem predbiehať, ja mám Summer Anthems, ale ty môžeš o tomto guest mixe povedať, takže povedz, kto ho má na starosti a od koho si ideme hrať 30 minútový setík.
1: Dnešný guest mix má na starosti človek, s ktorým som sa stretol minulý piatok a teda po dlhej dobe sme spolu hrali. Toto je za mňa jeden z mála slovenských DJov, ktorý sa naozaj veľmi štýlovo oblieka. Veľmi mu to závidím, chcem to tak robiť tiež, nemám na to kapacity, takže Dušanko, buď tak dobrý, keď si budeš vyberať tie svoje kúsky, tak myslí na mňa. DJ Spirit má dnes guest mix z našej radio show, takže 30 minút najbližších od DJa Spirita a teším sa na ďalšie stretnutie s tebou. Počúvate Európu 2.

0: Stále počúvate Európu 2, Milan Lieskovský, EKG Radio Show, ako stále matka múdrosti, opakujem, o polnoci sa táto relácia dostáva na naše streamy, aby ste na podcastoch celý týždeň mohli nasávať dobrú atmosféru, počúvať novinky a hlavne edukovať sa, čo sa týka elektronickej hudby, pretože si myslím, že hráme fresh hudbu, takže si ju môžete dať aj do vašich playlistov a stále počúvate Guest Mix, no a Milan vám doplní viac.
1: Viac znamená, že doplním hlavne meno človeka, ktorý práve teraz mixuje pre vás tieto fantastické beatiky, DJ Spirit, Zlaté Moravce Represent. Musíme toto mesto tu mať v tejto radio show, to je absolútne legendary. Takže pozdravujeme do Zlatých Moraviec, do celého okolia. Minule som prechádzal cez Zlaté Moravce, krásne centrum. Pozdravujeme ešte raz Dušando, respektíve DJ Spirit. Je to tvoje.

0: No dobre, tak z Európy 2 máme za sebou 243. Guest Mix. Aspoň si myslím, že to tak asi bude. Neviem presne. Ale teda tá 250-ka sa blíži a znovu zopakujem, že 2. október. Áno, je to tak. Ministry of Fun Banská Bystrica bude to miesto, kde oslavujeme 250. epizódu našej radio show. Ale teraz DJ Spirit, ktorý verím, že sa zúčastní minimálne ako fanušik na tomto evente, má za sebou svojich 30 minút. Dušanko, díky veľmi pekne, sme v úzkom spojení a prichádza One and Only Summer Anthems Master DJ EKG.
1: Dnes som si povedal, že Summer Anthems urobím 60 minút veľmi pozitívne houseovo a začíname absolútnou klasikou Sweet Disposition a tento letný feeling mi chýba, mám ho rád a Summer Anthems je moja naozaj obľúbená časť našej rádio show, pretože je len určité obdobie od mája do spolky septembra a ja si to veľmi užívam, pretože to má ten feeling, že hráme hudby staré, nové, ale dôležité, že majú naozaj ten letný touch. No a hneď na to ide Lucas Ketty, Tivedo a potom dáma Peggy Goo, It Goes Like Na Na Na v tomto úžasnom takom disco remixe. Tak poďme, letný feeling, Summer Anthems, začíname.

0: Ja som veľmi rád, že ty si dnes našiel ten časový slot na to, aby si dal dokopy Summer Anthems, lebo ja viem, že ty to máš veľmi, veľmi rád a vždy, keď sa k tomu dostaneš, tak si dáš záležať. Takto to robíme vlastne všetci v rámci tejto radio show, tak veľmi, veľmi cením túto selekciu, je to veľmi fresh a easy. Máme to takto radi. Čo ide ďalej?
1: Mixmaster v My Life is a Disco a potom Frankie Rizzardo Shinjuku. No a špekuluje sa alebo hovorí sa o tom, že Frankie Rizzardo má aktuálne jednu z najlepších rezidentných nocí na Ibize. Chodí mu tam nenormálne veľa ľudí, inak s týmto typkom som dvakrát hral, je to strašný sympaťák, je z Holandska. A tento týpek to má našlapnuté na takú svetovú ikonu house music s tou jeho pokorou a s tou jeho naozaj stálou prácou, tvrdou, konzistentnou prácou, že mu absolútne fandíme z našej radio show a každý jeden jeho track, ktorý vydáva, hráme, takže budete počuť aj ten jeho track Shinjuku, ktorý každý spieva a potom na to hneď Jonas Ratman Tobago. Toto všetko z Európy 2.

0: Hráme si dobre, hráme si fresh, hráme si Summer Anthems, letný vibe. Pozdravujeme všetkých, ktorí cestujú, grillujú, sú niekde pri vode, alebo len tak si užívajú leto, pretože na toto je, na čerstvom vzduchu. A ktorí nás máte v pozadí, čaute všetci. My sme Milan Lieskovský, EKG Radio Show, dúfam, že sa máte dobre. Ideme si hrať švédsky producent Loves, skladba Survive. Milanko, ako si ideš dnešné Summer Anthems?
1: Extrémne. Ja som videl tracklist už dopredu a som ti hneď písal, že great job, ako by povedali naši American friends. Máme nejakých amerických kamošov? Asi hej. Tak poďme ďalej z Európy 2, počúvate našu radio show a my sa z toho veľmi teším.

Keď môžem povedať, tak Janet Jackson je moja obľúbená speváčka a rád počúvam jej diskografiu. Inak neviem, či ste vedeli, ale Miro Jaroš je absolútne ikonický zberateľ Janet Jackson a má ju strašne rád. Má strašne veľa singlov, takže to len také, že by the way, aby ste vedeli. Hovorím to preto, že Kevin McKay vydáva niektoré remixované skladby alebo bootlegy, ktoré majú pôvodný sound v 80-tych, 90-tych rokoch a jedna z nich je práve That's the Way Love Goes, čo je jedna z mojich obľúbených skladieb od Janet Jackson a tu ju máte v takom houseovom bootlegu a hneď na to novinka Stefan Jolk, No Phones, stále Summer Anthems, letný feeling z Európy 2, Milan Lieskovský, EKG Radio Show.

0: Toto je veľmi dobrý dramaturgický ťah, ako si pekne napasoval tento track v tej storke, ktorá sa ti stala na Beats for Love. Tak ja to nechám na teba, nebudem ti kradnúť content. Výborná kombinácia, super nastavené.
1: Minulý týždeň sa mi podaril ikonický kúsok, pretože hral predo mnou na jednom českom festivale v Ostrave Mr. Mark Knight. Kto vie, Mark Knight je absolútne houseová legenda, kto by nevedel, je to anglický DJ a producent, ktorý má vydavateľstvo Two Room Records, je samozrejme veľká ikona tejto tanečnej scény a jeden z jeho najväčších hitov je prebratý od Loretta Garniera Man with Red Face a urobil mu taký 2008-2009 taký nový touch a bolo to naozaj úžasné, ikonické a zahral to ako posledný track, čo moje houseové srdce absolútne zaplesalo. A v jednom takomto remixe si budeme hrať aj teraz túto skladbu Man with Red Face. Dohráva nám David Penn Vintage Culture Just Stay the Night. No a prichádza potom Another 54 Ultra Talk to You. Tak poďme na to, absolútne houseová, ikonická, dovolím si tvrdiť, že aj letná skladba Man with Red Face. Poďme na to z Európy 2.

0: Hráme si dobre, hráme si pekne, Bausa Magnetic.
1: A ja ti do toho skočím, že áno, budeme oslavovať 250-ku 2. októbra v Banskej Bystrici. Áno, priamo v Banskej Bystrici. A veľmi sa na to tešíme.

0: Prišli sme dokonca, Camel Fat, moja obľúbená dvojica z Liverpoolu, ja sa z toho veľmi teším, čo sme mali dnes za skladby a aký sme mali feeling z celej radio show. Ďakujem, že ste si nás zapli, bolo to opäť úžasné, ďakujem Milanovi Lieskovskému, že opäť so mnou v štúdiu rozdával hudobnú radosť a samozrejme na konci on sa rozlúči. Majte ešte pekný víkend, vidíme sa a počujeme sa niekde. A ak by ste to chceli zopakovať, tak sme na podcastoch, len tam zadajte Milan Lieskovský EKG Radio Show, potešíte nás, ak si ten hudobný výber z 243. epizódy naozaj zopakujete. Čaute, odpájam sa, Milan Lieskovský, posledné slovo.
1: Camel Fat na záver dnešnej epizódy, nik iný tam nemohol byť. Díky veľmi pekne, že ste nás počúvali aj za mňa. Majte sa dobre, užívajte leto, je to krásne. Čau.
2: Oplatí sa naladiť sa.
3: A na toto leto ešte oveľa viac.
2: Pretože leto s nami bude poriadne uletené.
3: Každý druhý pracovný deň hráme o uletenie vysoké výhry. A to zďaleka nie je všetko.
2: Práve hráme o 40 000 eur. A k tomu dostanete šancu vyhrať ešte aj 6 000 eur na letenky.
3: Pošlite SMS s textom E2 na číslo 7779
2: a dvíhajte telefón so slovami Oplatí sa naladiť sa.
3: Cena spätnej SMS je euro 40. Všetky informácie, pravidlá súťaže a ešte výhodnejší balíček, s ktorým sa do hry zapojíte až 20 krát, nájdete na www.oplatisanaladitsa.sk.
2: Tak nech vám to neuletí, práve máte šancu vyhrať spolu až 46 000 eur.

Don Diablo. Don Diablo. Don Diablo. Hexagon Radio.

Všetky o tom snívame, len nemáme odvahu vám to povedať. Muži, neváhajte a potešte nás, vaše nežné polovičky, erotickým dáčekom od Superlove.sk. Hračky, lubrikanty, aj niečo ľahké na oblečenie. Všetko skladom a zasielané diskrétne. Superlove.sk. Najerotické dárčeky. Shining the spotlight on the world's finest electronic dance music.

Yeah. Ráno sa zobudím, pozriem sa vedľa seba, moja procina z 10:10. Včera mi vraví, že zavolá kamošku, vraví mi, není to treba. Mobil mi cinka, že cink cink, keby nezahrába, tak ho predám. Robím si srandu a my...